ana yesanso wo dank gastro care ba mesha yefu yare yedru uyefu mu dwa uyefu mu tutu orane uyemu timu yembu bom ko ama onfeno onfini na yoya wodru wo so koto e wo heba shop na pharmacy shop e dank gastro care e be bua de kokonom na wa be di hu adanse tu na mona bra so ye ha wotena ye be yedwuma no patututu no wotwe ni asase ye nya po nyuno num ti fitina ko yare ne ye wa ntu hyeda tu na mona bra nya ntu ye bua so hwe na bibia enye fine so the medical aka no ye telephone numbers ni ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 593330 0266 593330 Ofra ya wosabeka number si nyina so sa on WhatsApp. It is a problem no ano de mawa wo de fa WhatsApp ye na over ti yenka amaje so nyakopando mo biewo e wo se de mama wo to no yenso ye de amao medamo nyina amase.

0: wa obaya abrabu ma uyi ohaw efri ho wa obaya abrabu ma omaye sire na omaye akoma eto yanyam ene nyumre yedi na se ene yeyi ma oda wani achire peter emra na ni dash wasa oda wani achire peter emra na wonhu ni awonye igire wani ma ene nyumre bom pai wo yesu dim jani na tiefu a wo wiase afana nkuro amai ene nkuro ahoro so gina ba wo yemi ni tibie bia yengatifu enam mu enanwumre yi udi oba babrabu mu ensaka yeba yegire wani bompai enanwumre yi se obi adwuma seya Jesus udi mu brum
1: amen
0: se obi de ka enanwumre yi wo Yesu di mu brum
1: amen
0: se obi ajina wu a wakache nze wu wu so yetumi ene nkwa ene oji udi ni wu mpa obenya nkwa yegire wani bompai anono pai enanwumre yi wo Yesu di kasa enkwa egu atifu abara bomse enkwa ewo yesu bu ne ebomwara bom wo de wamfa wu amma wo de enkwa ene bae wo de wo de ni daso ene bae wo be yiya hohure firi ho ada utimi ye de no nyam bae de ya gina woni bompae gina bie bia ya tiefo gina ma na nyumre bia mensaka ye esi
1: amen
0: wo yesu di mensaka ye esi
1: amen
0: se obi ni ya obedi ya wo ye ni mudida so a wo ise ni wo no se wo ye no nyam wo ye ti fa ba bo e wo yesu dim ye bompa ye mi yankopon se obi da ya sabia Jesus tin wo ye understand san wo so
1: no
0: ma fa wo di wo chie enye ye ti fu de ye bompa ye mi yankopon sire ye ti fu obugini she wo nsa igisan e she wo nsa akuna fo she wo nsa ye wa kuma so obusa de ma wo de oba obi abra bo mu a ne ehia na na wo ye ti ni ade ni pak ma suna wo ye nti ye bo mpa ye sei be dan wani ye chiri ye tiefo wa wa na mutumi an wode nso abon abra bo ni dan o ji peter emra wona mpuso nso kasa kasa na nie ma eye huma etumi na eye kom ye mfa na se se otu se ma wa ye bi dan ti minim se den so be ko soro ya ma che nso Jesus dimo amen
1: amen